0: حد والبلاد تغير كده يلا عبيت أوسط حد ولكن من أنتم بسك أفتعني من الشركة إن أنا مطال الأخرى ما أتمنى أتعب الأخرى إن هنا يابهم ونحلنا حسابهم الله
1: sédé ko bu ko lu tari wa war na ja doy kër bam waccé ligi imam mawdou silla lu mu waxon ki dem tay moy elimanu elimani ta lolou day lu sun borom def
2: yi nga xamné sax duñ ay talibem sérani ni moy imamul a'ima
3: ma sa bokal fulugu jamono ngeen bok waxtu bi ak ko meuna don moy seliman faw ba nga julli musulman
4: amna ci nitu yalla ñi ñoo xamni lañu deelante won ak suñu borom matal nañu ko sekk seen dundu seeni jéego ak seen jaar jaar lepp leer lepp sel jëm ju xam te téla ragné mission ci kaw suuf te musu ci wañ dara ba muy ndaw la tambalé yanu texem xéet wi ba mu gané aduna la tambalé ramu ñoñam limuy défaré nit ñi ci jëmmam la nekkon kuko mësa gis waru ku jotaayo ak mom yaru
5: azul imaman khudwatan lil huda yahdi lim waxne da lan jubale ci ak nit yi li señ bu mag bi wax rek ci xokal bu kaw waxne nit ñi nga xamne dañ dan yare amna ci yo xamanteni ci ben bi halin wahdahu abadan wahdaha abadan amna ño xamne ben melo rek lañ yare waye amna ci ño xamanteni ci neena seen jëm ak lepp day yar

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه غور الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا ورجائنا وسندنا حامد لواء الإسلام المجد الأكبر الشيخ أحمد بن نفعنا الله بركاته. ناجاني المنصر بالقرآن حتى غدوت مورد الزمان. مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنا بن سنتات سنو برم سبحانه وتعالى ممن خمن مون ميات فك أكتل نتوب في فسيني أمال إمشي أبو أمسال بن خمن موي مورد الزمان تتلات جنك بنيت وقت جتي موي أم بنيت وقت. مبكي نجي سنتات سنو برم سبحانه وتعالى جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم waye di jukulat cheikhuna cheikh ahmed bamba khadim rasoul di ñaanal khalifa bi cheikh mamadou muntaka sunu borom yagal ko fi lol te wirel ko non lañ ko ñaanale serigne cheikh dembou fall waye duñu fakke ben yoon mbollem khalifa diine yep diko ñaanal mbollem julit yep fu meuna nek ci alamul islam waye diko ñaanal serigne abbas mbakem borom daru muuti di bakkar fegul serigne abdul quddus mbey sunu buntu ci mom sunu borom yagal ko fi lol te wirel ko non lañ koy ñaanale mbollem mbokk yi nga xamni dañoo safo sen television fatou bisri waye rawatina émission bu am solo bi nga xamni moy mawlid zaman ñom ñep ñu ngi leen di nuyu di leen bal ak di leen bal di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu boole ñu jéggal xam ngeen ni tay jii la fukki fan ak juroom ñet ci wër bi nga xamni moy wëru tabaski atum jooni ak ñeent témer ak ñeen fuk ci gadda yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ni fasiyene nak waxtane tay jii lu am solo kenn ci ki nga xamanteni am nanu kay bu mag la ci nanu kay serigne touba yi moy doomi serigne touba di imam yi moy serigne abdul khadir mbacke jili mom lañ fassiyene waxtane inshallah taala ma fassiyene je feggo sama mbokk talibi bo xamne yakar na ne ni setan television mo fatul bi serigne ngi koy bëgg min fi nga xamne moy kër gi moy serigne fallu ndjay serigne fallu lañ fassiyene dalal nak ci jotaay bu am solo bi nga xamne dañ ci waxtane serigne abdul khadir mbacke serigne fallu kon ma bayila nga nuyu ak bokki telespectateur yi ñu doora dugg nak ci li nga xamne moy waxtane serigne abdul khadir mbacke te muy mawlud zaman.
1: bismillahir rahmanir rahim was salatu was salam ala rasulillah sayyidina wa nabina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahabati al-hurr al-mayamin wa man tabi'a siratam ila yawmiddin alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah lahu sukuri ala khayati عبدا خديما فاز بالآيات أشكره سكر الذي نشربه من عزبه وللجنان حربه على الذي رافعني في سير صلاة باه ليقود ميري اكتب لمن أحز وردي يا كريم مستعملا بي سببا لا يريم يا ربي اجعل المريدين معه في حسنك الحسين وشمل اجمع الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي وبابن مسعود وجاء ابن سلام إن البلاء وضر عين وكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام
1: سيني كورسا نيجي زيار بو باخ باخ دي كوم نينكا وخه تامبلي ليغي بي دي تي زيار سيرين محمد المنتقى دي نيان سيني بروم ياغال كو في واي نون لنج كوي نيانالي تاميت سيرين سي احمد مبكي مي خليفه سيرين عبد الخادر اك نيور سيرين عبد الخادر گيب دي تي زيار سيني بونتو ci serigne abdul khadir moy cheikh mohammedul fadal ibn serigne abdul khadir di ñaan mu yagg fi lol te wer ñi ngi lay ziar bu baax serigne koso ak wa jotaay bi mawridu zaman jerejef
0: jerejef cheikh mohammedul fadal ma sha allah ci nuyo bu matale bu am solo bobu ñi ngi lay fay yew nuyo bu baax baax di la dalal jamm waye di la sante bu baax baax ci occasion bi nga xamni mayete nga nako ñu wara waxtane suñu jambar gi nga xamni moy serigne abdul khadir ñi ngi ñaan suñu borom mu yeesal té nargan julit yépp ci ak bëggam bakara ñukay fekki waye ñu ngi profiter walé bu baaxa baax di ñaanal khalifaam bi serigne cheikh mbacké sunu borom yagal ko fi lol té wërël ko waye ñu ngi ko ñaanal mbolam njabotu serigne abdou khadir gep mo xam njabot gu gor gi la wala njabot gu jigen gi fatte ñu bajjal soxna momi ñu ngi koy ñaanal sunu borom momi guddal fanam lol té wërël ko waye ñu ngi koy ñaanal mbolam ñi nga xamantene njabotu serigne abdou khadir lañ waye nak di bakkar fegul serigne bassir mbacké mu serigne abdou khadir di ko bakkar fegul ay ñaan bu baax sunu borom yagal ko fi te wëral ko ak mbolam ñi nga xamne ñom la andal ci liggey bu tedd bobu nga xamne mi ngi koy defal serigne touba waye di ziaré serigne fallu momit bu baaxa baaxa baax ci taxaway bu rafet bi nga xamne momit mi ngi koy def ci liggéey bu tedd bi nga xam ne sëriñ bi dénk na ko, waaye sëriñu Sadou Khadim moom ñu ngi koy ziar baax, di ziar mboolem njaboot gi yëpp, di leen ñaanal tawfiq ak taysir, waaye di ziar mboolem taalib yi nga xam ne aju nañ ci kër gi te doon suñuy wëllare, doon suñuy xarit. Xam naa ne ziaruku mboolem waa Daare Xitma buñ ko jëlee rek teg ko ci loxom Elhadj Cheikh Gueye ak sëriñ Khadim Ndiaye, day mel ni sëriñ Khadim Ndiaye day mel ni dana matale sëkk ci mboolem ñi nga xamante ni ñoo seq liggéey boobu. Waaye ku mel ni sëriñ Djili maa ngi koy nuyu bu baax, moom it di ko ziar. Waaye sëriñ Cheikhouna Sène maa ngi koy nuyu di ko ziar. Sëriñ Cheikhouna Fall ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar ci taxawaay bu am solo boobu. Sëriñ Abdoulahad Mbacke sëriñ Abdou Khadim ñu ngi koy ziar di ko ñaanal fanu gudd. Kon ni ñu ko baaxoo defee rek dama lay bàyyi mu ba salatan ñu daal di dugg ci waxtaan wi. Ndax ni ñu koy waxee nag xam ngeen ni sëriñ Abdoul Khadim Mbacke doy na sëkk rek mooy doomi sëriñ Touba ji nga xam ne mboolem bayitu sëriñ Touba doon wax ci lu mel ni lil Mustapha na waytuma yujaddidu sunnatuhu garra wa inni ahmadu. Sëriñ Abdou Khadim mu nuyee moo ko rampali. Doy na sëkk ci sëriñ Abdou Khadim mooy ilimaanu ilimaan yi, waaye doy na sëkk ci sëriñ Abdou Khadim mooy borom sunnatul mutahara, doy na sëkk sëriñ Abdou Khadim ci mooy borom istiqama. Kon bala ñoo gudd rek dañ lay bàyyi nga ñëwal nu ci sëriñ Abdou Khadim ci ak gane jamonoom ci ñaari wajuram yu tedd yooyu, ndax yàlla saa yu nare mbir am na fu mu koy jaaree, te mooy wal baladu tayibun yaxruju nabaatu bismi rabbihi. Ñu bàyyi la foofu rek insha allah nga duggal ñun ci gane jamonoom ak ay wajuram insha allahu taala.
2: Waa jërëjëf sëñ Koso. Kon sëriñ Abdoul Khadir comme ni nga ko waxee suñu borom comme li alquran wax wal baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbihi, maanaam buy waajal jëmm ju tedd day am fu mu ko jaarale ci mel ni ay waajur yu tedd. Ku ne xam askanam mu bokk ci waa Mbousso bi, waaye bokk ci waa Mbacke tamit, ndax waajuram bu góor ku ne xam na ko mooy Cheikhul Khadim mi nga xam ni junj nga ko léegi mooy ki yeesalaat li fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indi woon, te mooy lil Mustapha nawaytu ma yujaddidu sunnata wal arraba inni ahmadu. Ndax Cheikh Sidiya Baba daf koo wax ni antal murabbi bima rabba al aminu bihi xarfan bi xarfin fa ma fi ljiili charwaka. Yow képp yaa fi yare ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon yare. Kon kooku mooy waajuram. Bu ñu demee ci waajuram mu jigéen mooy soxna Aminta Mbousso, bokk ci waa Mbousso bi nga xam ni soxna Aminta Mbousso, waajuram bu góor mooy Sëriñ Mbousso bi mi nga xam ne mooy nijaayu sëriñ bi. Sëriñ Mbousso bi ak soxna Diarra ñoo bokk lépp. Soxna Aminta Mbousso moomu kuñ naan soxna Kandi Mbousso mooy waajuram. Soxna Kandi, soxna Aïcha Balla, soxna Aïssa Balla, Mame Balla Mbacke, Mame Balla Mame Mahram nga xam ne wàllu askan wu tedd woowu ci la Cheikh Abdoul Khadir maanaam bokk. Muy askan woo xam ni ñu ñu ràññale ci wàllu jaamu yàlla ak lu mel ni xam-xam ak ñeme jaamu yàlla lool jafe ndigal bàyyi tere. Muy askan wu tedd foofu la Sëriñ Abdoul Khadir Mbacke ci tënk ci wàllu askan bokk. Leneen li ci topp mooy wàllu gane jamonoom. Mi ngi ganee jamono dëkk buñ naan Ndaam Alimul Khadir nga xam ni ñi mu bokkal wàllu askan bokk ak ñoom sëriñ bi mooy soxna Maymounatu Kubra mi nga xam ne mi ngi ganee jamono foofu ci Thiène Diolof ci 1908 nga xam ne mooy magu Sëriñ Abdoul Khadir. Moom it sëriñ bi am yu mu kii woon ci moom yu bëri ndax xasida guñ naan Al Hadi muy ihdi jamia nas sirat al mustaqim ak xasida gi sëriñ bi tënkee allahuma ihfaz moo ko soxna Maymounatu Kubra ñoo maase. Moo waral mag ñi daan wax naan soxna Maymounatu Kubra faw mu yàlla we waaye faw mu jub ndax ñaari xasida yooyu. Muy ki njëkk a bind kaamil alquran ci jigéen jox ko Sëñ Touba kaamil bu rafet. Keneen ki mu bokkal tamit mooy soxna Khadijatu Mbacke moom it 1911 ci la ganee jamono ci Thiène Diolof. Bi mu ñëwee Njaareen nag ci atum 1914 ci yowmal juma bisu ajjuma muy muharramu jalsasin muy 1333 ginnaaw ajji ki hijriya ci la gane jamono foofu ci Ndaam. Wax nañ ni Sëriñ Ndaw Abdourahmane Lo moo ko yëgal sëriñ bi, waaye nag gane jamono ji lu bëree bëri xew na ci ay kéeman ndax Sëriñ Abdoul Khadir dafa ëndaale ci ram. Loolu dafa lu doy kéemaan loo xam ni ni ko Sëriñ Mouhamadou Lamine waxee ci marsiya bi, koo xam ni daa gane jamono di ràmm waxtu wu màggee di ràmm ñu xam ni gaynde daa yëmm ba muy dikk la seddu woon bu newon fi ba Indochine jar na ñu jaay suñu ciosan dem ba gis ko dekk ko ñaan ndax ku mu julle nga dem ji naan ndax bamba mo ni ñu top ko ku mu julle mu dem ji naan nga xamni loolu Serigne Touba moko def ci mom muy ko xamni da gëna jamono Serigne bi wolu mam tierno niko demal nga tuddal ma gandi digënté bi ngay démé bi ngay ñëw ko fi tassel ñu suñu borom jéggal ko yaram arama la sawara xolo ko xamni dafa gëna jamono tambaram danaka mën nañ ni ligéyeru li tambalé gulu ligéy kon bu ligéyé nga xamni señ am doxader li nan batu ba abdul fi dund bi 76 ans lepp mu jëmele ko ci yalla mom ci am yoonam do wax nañ ni daf ko guddal ngir yéene julit manam ñepp tehek tehek ëndu nga xamni wax nañ ni bu gisaan nek sax bu dox ba yëm ci ay nan wa
0: xam ngeen ni bokku na ci ni nekkal ci yeen jorof waye terbiyou fa terbiyou gu doy war waye jaayante fa jaayantem gu am solo go nga xamni lolo tay di moy secret bi nga xamanteni moy leguey

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكي ني سيتان تاي نيغي في سي كير سي عبد القادر مباكي سي واتايو ماغال كيغا خامن موي ماغلو سي عبد القادر ورا دون نيتي فان سي ويرو تام خريت ني ديكو عمل سي ديغالول سي محمد المنتخى مباكي خليفه سندال دي موريد يالنا في ياغلول تي وير waye ci kiliftefu serigne cheikh ahmadou mbake mi nga xamne moy khalifa cheikh abdul khadir mu tek magal gi nak ci loxol rakam di jowriñam di serigne sidi mbake mum cheikh abdul khadir mbake ñu nek nak ci fan yu mujj yi nga xamne ci lañu tollu ci magal gi ñu ñew fi nak tanim tv ak benno fm ak benno tv ñu and ak serigne mortal fall ñu bëggona and ak ñom kaddu fatali jëmuju tedd joju nga xamne moy cheikh abdul khadir serigne sidi mi nga xamne moy yara magal serigne ginaaw bu la ndokale ci magal gi siara la bu baax gi yaakar ji kilifa yi am ba tegg la ci bopi yalla na la sun borom may ndam ci barke cheikhul khadim ba ni ngoy taxaway bi ñepp ngoy rafet lox te yalla talibe yi mbokk yi ñepp ak ñepp ci am wal te lool lepp sax yaatal la xamna magalu waye nang
1: ngir ni sen loxo sin alhamdullilah wa salam ala amin sayyid alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ben sayyid ñu ngi di delo nuyo sayyid mortala fal mi nga xamni yene fi ñewon tay ñu leen di sant baax ci ette jigen ette bisub serigne abdou khadir bi ba ñew fi anduko ñen ci wataay ñu ngi ci gram bu baax di sant moolem presse bi nga xamne jappale nañ ci dem ñu ko baaxa def rek tolle fi dana am kaddu yu ñuy def di fatali cheikh abdou khadir fatali ay melom fatali ay jëfam ngir ñu roy ci melo yoy ak jëf yoy moy 60 ñu magal nga dañ ni ko waxe non la turalo yi ñoko tambali won def nañ ko

0: الناس
1: والله
0: أبكم من المهم بجني الناس مويت لين بكذا كلمة
2: أتي خبان فالنين مسوا اللي تي كنتاني بن خبان فال
0: ملائكة أمسخ لين الدنيا والله الله تعالى خمسين بمور دنقالوم dak nga dab seyng bi ci mbax
1: walay
0: kon nga wax ni mo fi gat ni mo fi xar ba
1: walay
0: serigne sal ko ko so pu de dem dinama
3: ndeysan loloy deug
2: walay ndeysan
1: dinana
0: serigne sal ko so pu de dem
1: dinama
0: cheikh ali ko so pu de dem dinana man ñe seen waru gar war na bepp
2: tay ji de xamulo añe wa yaangi ci ci
3: tay nit ku sa war la rek
2: wala cyant ya da neex dem
3: yeen cyant la
2: ku do ñengal fofu
3: fan la
2: fa nga wari won
3: ya mako wax fu mo wari won xalaat ma taw la wi
0: am ci benen
2: man da leeruma
3: ya mako wax
1: wala
3: ya may tan sa afon yegumako
2: ndob ne am won cyant
3: ya yegumako
2: tabala ti rek xamna
0: e man